Zamrdieť, pozorujem škvrly na scéne už ďalší deň. Nechce sa mi ísť piť nikam do panelov. Zvykol som si počúvať zvuky u susedov. Všetky hlasy hltám nemo, som nemo. Nautilus je mojim domovom a samota luxus. Je tu okno otvorené do korán v noci bez otázok. Byty sú bezpečné, trestné.

Život zrazu vyzerá tak krásne, kľudne. Izba hlboká jak šálka dračej studne. Za oknom plynu príbej, v izbe stojí čas a vzduch. V živote krásny je len nemiestny sarkazmus. Vraj slová sú všetko, tak asi preto tak často strácam reč. A spomienky sú to jediné, tak asi preto sa tak často vraciam späť. Žiť svoju ulitu, sledovať byť z neho ulic.